0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送り。
1: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စ

စံနှုန်းချင်းမနက်9:30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းမနက်9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံနှုန်းချင်းည17:30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာခန္ဓာကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဇက်ပြောအမှုပညာလာကုကိုကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာခန္ဓာလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပထမဆုံးရန်ကုန်မြို့ကတော်တာရှင်ကိုခင်မောင်ထွေးရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အဖွဲ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်က NHKမြန်မာပိုင်းရဲ့ပင်တိုင်သောတာရှင်တူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် NHK ကို1980လောက်ကစတင်ဆက်သွယ်ပြီးနားဆင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တုန်းကဆိုရေဒီယိုခေတ်ပဲရှိသေးတော့မကြည်လင်းတဲ့ line R တွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနည်းနဲ့ရအောင်ဖမ်းယူပြီးနားဆင်ခဲ့ပါတယ်စားလိုက်ကတစ်ဆင့်လဲဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်နားဆင်ခဲ့လို့လဲ NHK ရဲ့မြေတားလက်ဆောင်ပြက်ကတိန်းနေ65နှစ်မြောက်ဒီရှက်တွေကိုလက်ခံရရှိမှုတဲ့သောတာရှင်တူပါခင်ဗျာအင်တာနက်ခေတ်ကြမှာအချိန်မပေးပြတော့လို့ဆက်သွယ်မှုနေပါခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုဆိုဂျပန်နဲ့အလုတ်ကိုင်းပညာသင်စသဖြင့်အများကြီးဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်းနေကြပါပြီဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရေးထားပါတယ
0: ်ကိုခင်မောင်ထွေးကလည်းအရင်ကရေဒီယိုကနေထုတ်လင်းခဲ့တာကိုအားပေးခဲ့တဲ့အမခံပရိသတ်တယောက်ပဲနော
1: ်ဟုတ်တယ်ကိုခင်မောင်ထွေးစာထဲမှာပါတယ်လို့ပဲအခုဆိုရင်ဂျပန်ကိုလာပြီးပညာသင်ကြအလုတ်လုပ်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးတို့လာပါတယ်တကယ်တော့ဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေတင်မကပါဘူးတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းအတော်လေးကိုများလာတာပါ
0: ဂျပန်ကိုလည်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားသားခီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းစံချိန်တရံတိုးလာနေတယ်မဟုတ်လားကိုငယ်ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ် NHK ရုံးရှိတဲ့ရှီဝရရက်ွက်မှာဆိုလေနိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့အရန်ကိုစီကားနေပါတယ်ကိုခင်မောင်ထွေးကအခုလိုဆက်ပြီးရေးထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဂျပန်စာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့လို့ရန်ကုန် Foreign Language Institute မှာ Diploma Part Time တက်ခဲ့ပါတယ်ခင်မောင်ထွေးကျော်လင်းဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့လည်းကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်တော့ကလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ဥပါတယ်1980လောက်ကလေးကဆွဲလန်းစွာနာဆင်လာခဲ့တဲ့ NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအမြဲထာဝရတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: အခုလိုအချိန်ကြာကြီးအားပေးနာဆင်ဆက်သွယ်ပေးလာတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခမောင်ထွေးရေခေသွယ်တို့ကလည်းသောတာရှင်တွေအတွက်ဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်တွေသောတာရှင်တွေနာဆင်ဖို့အဆင်ပြေစေမဲ့အတန်လွင့်ပုံစံတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားသောတာရှင်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးပါခင်ဗျာ
0: ကိုငယ်ရေနောက်တော်တာရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။မကွေးကညီမလေးဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့တော်တာရှင်ကဂျပန်နိုင်ငံလိုငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရောအသိပညာဗဟုသုတပါအများအပြားရှိတဲ့နိုင်ငံစီကငလင်းဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ကောင်းစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာအလွန်သင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်စွာနားဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ငလင်းဆူနာမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဝေါ်ဟာရအသစ်တွေကိုလည်းသင်ပေးလို့မှတ်သားရပါတယ်။အနည်းဆုံးတိတ်ရှောင်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးစကလုံးကိုမှတ်သားထားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အကြံပေးချက်ရခဲ့တာကိုလည်းအလွန်သဘောကျပါတယ်
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မဝေးကညီမလေး NHK World Japan ကိုနားဆင်အားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငရင်စတဲ့ပြည်ညာတွေကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလျှော့ချနိုင်စေဖို့ဂျပန်ရဲ့ဘဝတူတာတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဆိုတာ NHK World Japan ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ညာကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်အောင်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားပါတယ်။
0: မကွေးကညီမလေးကအခုလိုဆက်ရေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကင်ရှားပါလွန်တာကြောင့်ဝင်ငွေနေတဲ့လူတွေရှိသမျှထားခဲ့ပြီးကိုလွတ်ရှောင်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ဆေးဘေးရှောင်တွေငလင်ဘေးတင့်သူတွေလိုနှစ်ထပ်ကွန်းဒုက္ခတွေတွေစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကစုံလင်များပြားလွန်တာကြောင့်အလုံးစုံဖြေရှင်းဖို့မလုံလောက်သလိုမတတ်နိုင်သလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတဲ့ဖြည့်ရှင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေစီကအကြံဉာဏ်ထင်မြင်ချက်တွေပါတဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေထုတ်လင်းပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
1: ။လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြအကြံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကွေးကညီမလေး။ NHK World Japan ကသောတာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအခြေခံပြီးအစီအစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဆက်လက်ပြီးနားဆင်အားပေးပါ။အကြံပြုဝေဖန်ပါသောတာရှင်တွေစီကပေးဖို့ဇာကနာကိုတင်ဆက်နေတာမို့သောတာရှင်တွေစာရည်ရေးသားပေးဖို့ကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကြည့်သွေးရေအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲကနေထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ခေါနိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်
0: ။ကောင်းတာပေါ့ကိုငယ်ရေ။ဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လန်းတဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကိုငယ်ရေ
1: ။ဒီတခါနေကိုနိုနာမဲဆိုတဲ့လာကူကိုဆက်လန်းတဲ့ကပါမြန်မာလိုကြောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလို့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေ
0: နေကိုရဲ့အတိတ်ဘဲကကြောင်မှာနာမဲဆိုတာကနာမည်ဒီတော့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲကွယ် ဒီလိုရင်နဲ့မိမချောမျိုးမမြင်တွေ့ဘူးတဲ့သမင်မျက်လုံးလေးများကခင်စရာပဲ
0: ကိုငယ်ကတော့တချင်းဆိုဖို့အခွင့်ရေးဆိုအမိရကိုအသုံးချတာပဲ
1: သချင်းလေးနဲ့ပြောရင်တော်တက်ရှင်နေပို့မှတ်မိမှာမလို့ပါနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုမေးခြင်းရင်အခြေခံအားဖြင့်နာမရဲ့ဝါနန်ဒက်စကာဖြစ်ပါလေနာမည်ကဘာလဲပေါ့နော်ဥပမာခွန်နိုးနေကိုနိုနာမရဲ့ဝါနန်ဒက်စကာဆိုရင်ဒီကြောင်ရဲ့နာမည်ကဘာပါလဲလို့မိတာပ
0: ါဒါပေမဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့နာမရဲ့ရှေ့မှာအို့ထည့်ပြီးအိုနာမယေဝနန်ဒက်စကာနာမည်ဘလို့ခေါ်ပါသလဲလို့မေးရမယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပြောပြပါမယ်အိုနာမယေဝနန်ဒက်စကာ
0: ဝါတာရှိနောနာမယေဝကေသွဲဒက်စ်ကျမကေသွဲပ
1: ါဒါနဲ့ကေသွဲဒီနေကိုနိုနာမယေလာကူကိုရဲ့မြန်မာလူစားလမ်းထဲမှာအကြောင်းအပြင်ကြာကျင်သိစင်ကြွက်စတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေလည်းပါခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဂျပန်လိုဘလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာလဲတလက်စားတယ်ပြောပြလိုက်အောင
0: ်ကောင်းတာပေါ့ကိုငယ်ရေကြားကိုဒိုလာလို့ခေါ်ပါတယ
1: ်ကြားကဒိုရာဖြစ်ပါတယ်ချင်းသိကိုတော့ lion လို့ခေါ်ပါတယ
0: ်အော်အင်္ဂလိပ်တန်ထွက်တိုင်း lion မှာစင်ကိုကြတော့ zoo လို့ခေါ်ပါတယ
1: ် zoo ဆိုတာစင်ကိုခေါ်တာပါဒါနဲ့ကြားဖြတ်ပြီးပြောအောင်မယ်ဂျပန်ကတရိတ်ဆန်ယုံတွေမှာမြန်မာပြည်ကစင်နေရှိပါတယ်အခုနောက်ဆုံး2024ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်လာတဲ့စင်3កောင်ကိုတော့ fukuoka မြို့တရိတ်ဆန်ယုံမှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဟုတ်တယ်နော်ရုပ်မြင့်တရားတဲ့မှာပြတာကိုတွေ့ဘူးတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ကြွက်ကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲပြောပြမယ်နော်ကြွက်ကိုနေဇူမီလို့ခေါ်ပါတယ
1: ်နေဇူမီဆိုတာကြွက်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့လက်ကူကိုဇာလန်ထဲမှာနောက်ဆုံးတော့နေကိုကြောင်ကိုနေကိုကြောင်လို့ပဲခေါ်တာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ဇာသိမ်းသွားတယ်နော်ကြောင်ကြောင်ပြောနေနေတယ်တတိယလို့ဟိုးရင်ကလေးကတော့တတ်ရှင်တော်တော်များများကသိကျင်လို့မေးလာတယ်မိခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မာနေကီနေကိုလို့ခေါ်တယ်လောက်ခေါ်တဲ့ကြောင်ရုပ်ကလေးတွေအကြောင်းပါမာနက်ကီဆိုတာဖိတ်ခေါ်တာနေကိုကတော့ကြောင်ဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ပါသားပြောမယ်ဆိုရင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကြောင်ပါ
0: တော်တာရှင်တွေကဂျပန်လူမျိုးတွေဟာကြောင်လေးကလက်လုံရမ်းနေရင်ငွေဝင်တယ်လို့အမှတ်ယူကြတယ်ဆိုတာကြားဘူးပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်လက်လှုပ်တာလားညာဘက်လက်လှုပ်တာလားသိပါရစေလို့မေးကြပါတယ
1: ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမာနက်ကီနေကိုဆိုတဲ့လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့ကြောင်ရုပ်ကလေးတွေကလက်ကောင်းစေတယ်ကံကောင်းစေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်စာထဲမှာမေးထားသလိုလက်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာကလက်ကိုလှုပ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အယုံမျိုးကိုပြောတာပါလက်မလှုပ်ဖက်နဲ့မြောက်ပဲမြောက်ထားတဲ့အယုံမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ထားတဲ့လက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ကြွယ်ပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်ဘက်လက်ကိုမြောက်ထားရင်လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ
0: ်ဒါဆိုဘယ်ဘက်လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးတွေကိုဧည့်သည်ဖောက်သည်တွေအများကြီးလာဖို့ဆိုင်တွေလုပ်ငန်းတွေမှာထားကြတာပေါ့
1: ဒါပေါ့ညာဘက်လက်မြောက်ထားတာကကံကောင်းလက်ကောင်းစီတယ်လို့ယူဆကြပါတယ
0: ်အဲ့ဒီကြောင်ရုပ်လေးကချစ်စရာလဲကောင်းတော့အိမ်မှာအလှထားလို့လဲရတယ်နော်ကဲတော်တာရှင်တို့ရေဝေဖန်အကြံပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာမေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးမေးမြန်းကြပါနော
1: ်ကဲအသုံးကျမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားပုသတ္တတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုဇာလန်နေတွေကတော်တာရှင်တွေအကြိုက်လာကူကိုဇာလန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီလမန္နာဆင်ရမှာကဂွန်ဘဲထာနူကီဖြစ်ပါတယ်那是你吧
2: 明白吧多大心里日本有要咋表你比你拉姑姑真是否请要了吧比这个你真是比没拉姑姑咋烂啊了日本路文北他努基都可以拉姑姑咋烂我切看他的皮巴的文北是那个路南没吧တာနုကီဆိုတာကဂျပန်ရကွန်ဝက်ဝန်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ဇာလန်ကိုမြန်မာလိုလဲဂွန်ဘေတာနုကီလို့ပဲအမည်ပေးထားပါတယ်။ဂျပန်မှာပုံမြင်တန်တားကြီးဝိညာဉ်လောကဇာလန်စတာဒီမှာပါလိ

0: ရှိတယ်။လူစီများထင်ရှားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်ပြင်လောကမှာလေအခုခေတ်အခါမှာတောင်ရှိတဲ့ဂျပန်လိုတာနုကီလို့ခေါ်တဲ့ရက်ကွန်ဝဲဝံတစ်မျိုးရှိပါတယ်။တာနုကီတွေကိုဂျပန်တလောမှာတွေ့ရပါတယ်။တာနုကီဆိုတာကသူ့ကိုယ်သူလူတို့ရုပ်တုတို့လိုမျိုးတခြားအရာအသွင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပြီးတော့လူတွေကိုနောက်ဆက်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အကောင်ဖြစ်နေဇလန်းနေထဲမှာသိဖို့ကြပါလေ။တာနုကီကသိရွက်ကိုရွှေရင်းကားလိုပတ်စံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့လူရောင်ဆောင်အဲ့ဒီပတ်စံကိုသုံးပြီးတော့လူတွေစီကပစ္စည်းကိုဝယ်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းလဲပြတ်သွားရောသိရွက်တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့လူတွေကဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးလူတွေကိုလှည့်ပြားဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ဆိုပါလေ။အေးဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာလေးတွေ့ရမှာကွန်မဲလို့အမည်ရတဲ့တကူရီတကာရစံသဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတယောက်ရှိပါလေ။ရွာထဲကလူတွေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြတဲ့သူတွေများတာမို့လို့လူငယ်တွေကအလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါကျမှသူ့ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့သပင်ညကြနှကမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးတွေတကြတယ်ပြင်။စံသဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုင်မှာစုဝေးပြီးတော့စားရတော့ကြစကားပြောတာလည်းရှိကြပါလေ။တကူရီတကာရသမားရဲ့အိမ်ဆိုတော့အားနာစရာလည်းမလိုတာမို့လို့လူငယ်တွေကသူ့အိမ်မှာစုရဝေးရတာသဘောကျကြပါလေ။တညမှာထုံးစံအတိုင်းစုဝေးစားတောင်းနေကြပါလေ။ဟေးဟေးဟေးကြားပြီးကြပြီလားကွာခုတလောတာနုကီကလူတွေကိုလိုင်းနောက်ဆက်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျို့ဟိုတလောကကျုပ်ညနဲ့မှအရက်ဆိုင်ကနေအိမ်ပြန်ခဲ့တာလေမိမကိုမျက်နှာလုံးမလို့မုန်းထုတ်လေးဝယ်လာခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဗျာချောင်းကူးတဲ့တရားပေါ်ရောက်တော့အမျိုးသမီးကြောက်လဲကြနေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်တာနုကျုပ်ကအမျိုးသမီးကိုထူပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဖြတ်ခနဲ့တာနုကီဖြစ်သွားပြီးတော့ကျုပ်မုန်းထုတ်ကိုလူယူသွားသူဗျာဟုတ်လားခုမှသတိရတယ်ကျုပ်လေးလေဟိုတလောကလေတော့အပြန်ကောင်းဝင်မှာလားအစိုးကြီးထွက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ကြည့်နေတော့တဖြည်းဖြည်းလာကျုပ်စီကိုဥတီပြီးတော့နှိမ့်ကြလာတာကျုပ်မှာကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးလိုက်ရတာဒါလေတာနုကီရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီလိုနဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီညနေမှာပြန်သွားတော့ဂွန်မေလည်းဆိုင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့အေးရဝင်ခဲ့ပါလေသူအိပ်ပျော်ကားစားမှာပဲအပြင်ကတကားခေါက်တောင်ကိုကြားလိုက်ရပါလေဂွန်မေ
1: တကားခေါက်တောင်လားညဘက်ကြီးဘယ်သူများပါလိကွန်ဘဲအဲဘယ်သူလဲကွာငါအိတ်နေပြီကိစ္စရှိရင်မနေ့ကျမှလာကွာကွန်ဘဲဟေးလာပြီဟေးလာပြီခဏနေဦးကွန်ဘဲဟာအဲ့လိုပြောနေတဲ့အရာကထားအပြင်ဘက်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါလေဟမ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိပါလားအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုတည်တည်ကြည့်လိုက်ပြီမလဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလို့မောင်မိုက်နေပြီးတော့လူရိတ်လူကြောင်ကိုတော့မှမတွေ့ရပါဘူး
2: โอ้เลไตโลตะไกนี่บาดิล้วนลาไปไตมีโดอตามีดาทีเนนามเฮคอตูจ่าดาแลตะไกนี่ป่นมีพี่รออตันถั่วลาดาผิดแมทีเนฮึดาใบแมดาမျိုးตะคามาไม่ผิดพูวะบู
0: ดิโลเนกุมเมกะเอียอะไรโกเปลี่ยนวนพี่รอเอ้ยไลบาดิไอ้เฉิงมาก
1: ุมเบฮ่าลาเปลี่ยนมีเบกองมูพี่รอลาชุบนี่เปลี่ยนแลไม่ตีบาบูเฮ้เฮ้ซูทูมะเนเนงาตะกาจูรอเมลาพี่กว่า
2: ဘူးမရှိပြန်ဘေးကောင်လာနောက်နေတာလေဟာနေဦးနေဦးညကဟိုကောင်လေးပြောနေတာတာနုကီတောင်းညံ့နေတယ်ဆိုလားဒါပဲဖြစ်ရမယ်တာနုကီဒီကောင်ကိုပညာပေးမှဖြစ်တော့မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ကွန်မေဟာအဲ့ရတဲ့ကိုပြန်မဝင်တော့ပဲနဲ့တကားနာမှာတိတ်တိတ်ကလေးစောင့်နေလိုက်ပါလေအဲ့လိုနေနေတော့နောက်တစ်ခါတကားထုဆောင်ကိုကြားပြန်ပါလေ
1: ကွန်မေကေကွာ
0: ကွန်မေကတော့အဖျက်ကနေဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်တဲ့အတိုင်းပဲတာနုကီဖြစ်နေပြီးတော့အခန်းထဲကိုတလင်းခောက်ခွင်းနဲ့လဲကြလာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာတခါတော့ကွန်မေကအတင်းဝင်နှပန်းလုံးပြီးတော့ဖတ်မှာတော့တယ်ပူများတကအဲ့နေစားကိုလာနှုတ်ချက်တဲ့ကောင်မပြင်းနဲ့လာခဲ့စားခိခိကွာမိပြီဟမ်ဘာတက်နိုင်သေးတယ်လဲဟေးတာနုကီလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှောက်ရက်နေတဲ့ကောင်မင်းနောင်ပေတော့မှဒီလိုမလုပ်ရအောင်မတ်တော့တလောက်အောင်ပညာပေးရမေးကွန်မေဟာတာနုကီရဲ့ခြေလေးလက်တွေကိုဂျိုနဲ့ထုတ်တမ်းမှတွဲလောင်းချီထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ရဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနေ့မှာတော့ကွန်မေကထုံးစံတိုင်းအာယုံတက်တာနဲ့အေယာကထအေယာသိမျက်နာတက်မိမွေရင်ွေးတဲပြီးတော့ခြံထဲမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်ပါလေပြီးတော့အေခန်းထဲမှာမီးလင်းမှုရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ရင်ွေးချမ်းလေးတော့ငှက်ကလေးတွေကစိုးစီစိုးစီနဲ့အော်မီနေတဲ့ကြားမှာတဖြည်းဖြည်းလင်းလာတဲ့အိမ်မင်းကသဘာဝရှုခင်းကိုငေးနေပါလေသူ့အတွက်ဒီချိန်လေးကဘာနဲ့မှမလင်းနိုင်တဲ့အပန်းပြေစရာအချိန်ပါပဲ
2: အရသာရှိလိုက်တယ်ရင်ွေးကြမှာလားဟမ်ဟိုမှာကိုတာတော့ပါလားဟေးကိုတာတော့တယ်ဝရီကကောင်းမှာလားစောစစ်စီဘဲသွားမလို့လဲကွာ
1: ကိုပဲစားအဖေခိုင်းနေကိစ္စရှိလို့မြို့တက်မလို့ဗျာဝရီကရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအိတ်ကောင်းတို့အဖေကအေးရတွေကစွဲထုတ်ပြီးခိုင်းလို့ထွက်လာရတာမျက်နာတော့မသိရသေးဘူးဗျာဟာဒါဆိုလဲမျက်လုံးပွင့်သွားအောင်ငါအိမ်မှာမျက်နာတက်ပြီးရင်ွေးကြလေးပါလိတော့ကျေးဇူးပဲ

0: ဦးမေဆိုင်ကြီးကိုတာတော့မျက်နှာတက်ပြီးတော့အဲကနေမှရင်ွေးချမ်းအတူထိုင်တောက်လိုက်ပါလေဦးမေဆိုင်ရင်ွေးချမ်းနဲ့မှသဘင်ကြီးပါနေတယ်ကျုပ်တွေဆိုပြီးတော့သဘင်ညက်တဲ့ဧည့်သည်လာသွားလို့လားဟာဒီအချင်းကြီးပဲဧည့်သည်လာမလဲကွာသဘင်ကြီးပါနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ဩမေ့နေတာဟေ့ကိုတာတော့ဒါသဘင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကွာအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်စမ်းအပေါ်ဟာဘာကြီးလဲတုတ်တက်မတွေ့လောက်ကြီးတာနူကြီးလေတာနူကြီးအေးကွာညကမင်းတို့ပြန်သွားတော့ငါအဲ့ရဝင်မယ်လို့တော့တကားကိုတဒုံးဒုံးနဲ့လာခောက်ပြီးဝုံးပဲဝုံးပဲလို့လာခေါ်နေတာတကားပွင့်ကြည့်တော့လည်းဘာလို့မှမရှိဘူးတစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်ဒါနဲ့ငါလည်းတာနူကြီးပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပြီးတော့ချောင်းဖန်းခဲ့တာကွာအေးကိုမေဆန်ဒီကောင်ကိုလက်နဲ့ဖမ်းလာလားတော်လိုက်တာကျုပ်ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေတာဒီတာနူကြီးပဲနေမှာတခါလေးတတ်ပြီးတော့တာနူကြီးသားဟော့ပေါ်လှုပ်ရှားကြရအောင်နိသိကောင်းပါပဲတီယူတော့ကျုပ်ကိုပေးဗျာဆောင်းနေအတွက်အပေါ်အင်းကြီးချုပ်ပေးရမင်းဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဒီနေ့ကငါအဖေဆုံးတာဆယ်နှစ်ပြည့်တယ်နေကွာသူများအသက်သက်တာလို့အကုတူတွေမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုမေစာဒီကောင်ကလူတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်လားဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒုက္ခပေးတာမင်းတို့လူငယ်တွေလက်စော်တာလောက်ပါကွာဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကိုနောက်နောက်မနောက်ရှည်အောင်ငါကောင်းကောင်းဆုံးမလိုက်ပါမင်းကဲကဲကဲမင်းလည်းမြို့သွားစရာရှိတာသွားတော့လीတော်ကြနောက်ကြနေရင်မင်းအဖေမင်းကိုဆုံနေဦးမယ်အာဟုတ်တာပဲဒါတော့မဖြစ်ဘူးကေကေကေသွားပြီဗျာကုမေဆာအေးအေးအေးလမ်းမှာတတိလက်ထားသွားအောင်ဟေးတာနုကြီးကြားတယ်နော်မင်းလှုပ်ခဲ့တာကိုလူတွေကစိတ်ဆိုးနေတာတတ်ပြီးရှင်းချက်စားမယ်တဲ့ငါမင်းကိုလူတွေလက်ထဲထဲလိုက်မှနဲ့တူတယ်မလှုပ်ဘူးတော့မှာနော်မလှုပ်တော့ပါဘူးအမေစကားပြောနိုင်တာကိုတကူလုံးနဲ့တုံတုံရင်ရင်နဲ့ပါလားပြောပြောဆိုဆိုနေပဲကုမေကတာနုကြီးကိုထုတ်တမ်းမှချလိုက်ပါတယ်ဟေးကောင်တာနုကြီးမင်းလုတ်ခဲ့တာတွေအတွက်တကယ်နောင်နာရနေတာလားရနေပါပြီရနေပါပြီနောက်ဘတော့မှလူလူကိုမနှောက်ချက်တော့ပါဘူးအတက်ကိုတော့ချောက်တာပြေပါဒီကနေ့တော့မင်းကံကောင်းနေမှဒါပေမဲ့မင်းလုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့လူရတဲ့အတွက်ကတော့အပြစ်ပေးရမယ်ခေကြန်လူကြီးငါကစမ်းသစီရကွာမင်းရဲ့ကောင်းမွေးတွေကိုအကုန်ရိပ်ပြင်မယ်အခုကစပြီးတော့ပြောင်းဝင်တဲ့ထိတ်ကိုကွာကိုစမ်းကြည့်လူတွေကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ကတိကိုပြန်သတိရပြီတော့နောက်တစ်ခါလူတွေကိုနှောက်ချက်တယ်ဆိုရင်မင်းအတက်ကိုငါချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းမွန်ပြီမလို့ရှိတော့ပါဘူးဂုံးမေကတန်နုကြီးရဲ့ကောင်းမွန်ကအမွေတွေကိုရိပ်ပြစ်ကြည်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတန်နုကြီးကတစ်ချက်တစ်ချက်နောက်ဖက်ကိုလှည့်လှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲတောအုပ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါလေအဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ရဲ့နည်းနည်းကြားတဲ့ညတညပါပါဂုံးမေအိပ်ပျော်လူနီနီအချိန်မှာဂုံးမေစာဂုံးမေစာအန်းတကားကောက်တန်းဟာဒါဟိုတန်နုကြီးပဲကြည်စမ်းကုန်းမေဆာဆိုပါလားအပြောအဆိုတော့ယဉ်ကျေးလာတာဒါပေမဲ့ပေးထားတဲ့ဂရိမတိပဲနဲ့လာနောက်ချက်တာဒီကောင်ငါနဲ့တွေ့ပြီ
1: ကုန်းမေဆာ
0: ကီဟာကုန်းမေကတခါကိုဖြတ်ခနဲ့ဆိုးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအရင်တခါလိုမဟုတ်ပဲနဲ့တာနုကြီးကအခန်းထဲကိုအေးအေးဆေးဆေးဝင်လာခဲ့ပါလေဟေးတာနုကြီးမင်းလာနောက်ချက်ပြန်ပြီမမသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လား
1: မဟုတ်ရပါဘူးကုန်းမေဆာကောင်းမွေးလေးပြန်စီလာလို့ရိတ်ဖို့လာတာပါဒီတခါလေးနှာခေါင်းမွေးလေးလည်းလုပ်ပြီးပါနော်
2: တော်တော်ရှင်တွေနာကူဦးဇာလန်တချို့ကိုအွန်လိုင်းမှာဗီဒီယိုဖြစ်နေကြည့်လို့ရနေပြီမို့လို့ NHK World Japan Internet ဆာမျက်နှာကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာကြည့်ပြီးရင်လည်းဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုဇာရေးကြပါဦးနော
3: ် Internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်နိုင်တဲ့တခြားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်နှွေဦးရသည်အထိမ့်မှရိုးရပွဲတော်အကြောင်းဗီဒီယိုကိုပိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Gifu Khyai Hita Data မှာနှွေဦးရသည်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းအထိမ့်မှအနေနဲ့ထာကာယာမဆိုတဲ့ຫນွေဥပွဲတော်ကိုကျင်းပပါရယ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရိုးရအလှပြရင်ဆန်နစီကိုခန်းခန်းနာနာအလှဆင်ထားပြီးအခုလိုမျိုးပွဲတော်ချိန်ညဘက်မှာအလှပြရင်ဆန်နစီစီတန်းလဲလဲပြသတာဟာကိုနှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ညဘက်မှာအလှပြရင်တွေလဲလဲစီတန်းပြသတာကိုလမ်းတစ်လျှောက်ကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ
2: ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော်တာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်
3: さよなら。